موزہ سامعین، آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. جی ہاں، لاغی کنواں سے سبیلہ، بیٹی سبیلہ نندو نے اپنے مرحوم والد محبوب نندو اور اپنی والدہ عالمون کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی گزارش کی ہے. اس کے علاوہ مینل سے مینل اور مٹلن سے بویرن اور رگیت فیملی نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی عبد الوہاب اور عبد الاحمد رگیت کے لیے. اس کے علاوہ دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے مرحوم عبد الوہاب بویرن، عبد الاحمد رگیت، محمد اقبال جیون کے لیے. جی ہاں، بویرن اور رگیت فیملی کی جانب سے. جی ہاں، چند اور پیغامات کی طرف بڑھتے ہیں. تغیولے سے بندو اور گومالی فیملیز، تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ والدہ نویزہ اپنے بچوں زینب اور زبیر کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دونوں بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے علاوہ جی ہاں، نشرین اپنی والدہ خالدہ اور آزاد، اس کے علاوہ سمیرہ، خالد، نسیم، زہرا، عزیر، رضوان اور نزار کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور کامیابیاں عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہم ان تمام بچوں کے لیے دعا گو ہیں جو کہ آج امتحانات دے رہے ہیں، کہ اللہ پاک تمام بچوں کی غیب سے مدد فرمائے. آمین.

موضوع سامعین، ایک اور پیغام سماعت فرمائیے. مشیرہ، جی ہاں مشیرہ، اپنی والدہ خالدہ اور والد آزاد کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں کو اس صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیں. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے پاک پروردگار، تو ہی بادلوں کا مالک ہے، تو ہی بارش کا مالک ہے، تو ہی زمین و آسمان کا پروردگار ہے. یا رب العالمین، ہمارے آسمانوں پر رحمت کے بادل چھا جائیں، ہماری زمین سہراب ہو جائیں، ہمارے دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی فراوانی ہو جائے. اے پاک پروردگار، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا. اے اللہ، ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو رحمت ہو، جو زمین کے لیے زندگی، مخلوق کے لیے راحت اور ہمارے وطن کے لیے خیر و بر